det her fuck, ikke? Er det noget slemt noget? Vi slutter op i Gyldendals røde engelsk dansk dansk engelsk ordbord. Fandt ud af, under fuck, der står der fuck betyder røg, og en fucker er en røgmaskine. Og her er der en røgmaskine. Fuck, fuck and fuck you too. Og når man har sådan en lille babyfucker, så har man selvfølgelig også en moderfucker, en såkaldt motherfucker. Okay. Så er der sådan et ord som cocksucker. Det er jo et ord, man så må sige, med nødtegn i sin mund. Men egentlig skal man bare analysere det. Det betyder en cocksucker, vil da

Er der som alle der på skiferie på sin motorcykel? Okay. Så er der kiss my ass. Der er nogen, der tror, at det betyder kys mig i røven. Det gør det ikke. Det betyder kys mit æsel. Det står her. Og der er ordene jo sådan, nu har fået en helt anden betydning. Nu kan vi synge en helt stue, ren dansk udgave af den her sang, og så lyder den helt anderledes. Det lyder nemlig nogenlunde sådan.

snakka særligt, så skal du fortælja der håpe jo ærligt, om gosse jeg et bort til vestrøst.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårs, men nei.

0: av kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at han lårst, men nei.